finnaba chayabalam okubanga tulibalam kapati alhamdulillahi rabbil alamin na intula tika tika zuna kazimelea zuna chofi omanga za nafu afako nizre innama amuruhu iza arada shay'a an yakula lahu kun fayakul Allah ya sazeo awafu mkafira kanwabereba tugamati alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya sazeo ala gaga mkafira kanwabereba gaga tugamati alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya sazeo abali murumesa wazino banaza bazika au bazikiwe tugamati alhamdulillahi rabbil alamin ila Allah ya sazeo ila ya sazeo mababanchi Boma nibo nabona nti basilamu walera ina Allah baganya okusala bonga webali ayagala okusala naye ina wamutadde tasobola kusala juma oyo Allah yasazeyo webali se muzikito walero kigambo kya dei okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin tumusala Allah azza wa jalla asoka afya nebirembe eri owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilikoge nabasilamu ntakira ingamba ati Allah yatugamba mukwana yeshikibwa laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minin raufur rahim Allah ya masjidika najajituli khatamul anbiya'i wal mursalin ngayi nabbi yasembayo ye mubaka yasembayo mbabaka wonna bonna bonna naye yajja nekisa وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يمسيدك نجسا نبي لو أجسا إليابا كرزاب النا حتى نابتالي نبي لو أجسا إليابا نبي نبي قوانو جي نبي لو أجسا إليابا أنتو نبي صلو نبي عزيزنا عليه ما عندتم جنة يولا بانك لأنتم من يمو أمم يوم السلام وينو يسلم الله كيو سيزيم كمش من يم بيافا يوم السلام جنبا كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي نقود بين الساتو نالبانغا بسلام بجين تاكيل وصلاة تراويح بسالي تراويح ناس كلام النيوم باي فموزان يا رسول الله نغتوى الزي اتبو توى الزي ونغفلت دم النيوم باي نالبانغا تخشيتو نتي دي الله ينزو كفلة تراويح نو نغا يتيقوا واني جسو بدي ورويك ساتي ناما يانك الله واجفولي يتيقا بجاكو ينجي لبانجو مريرو nasigalayo eberenge linga bweri obukulu bwayo nga bwokimanyi tekimanyi ku mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama esola zaali makumi ataano nabbi Allah mulajanire singa zaali ataano singa zaali ataano musilamu makanika wange omulungi singa zaali ataano ngettaano toyinawo obudde wadakika ttaano ttaano zetakike zigenda nga makumi abiri mu mutaru tulunaku ulamba musawa abiri munya tulina muda chika taru katisinga zari ya taru nechi Allah ya kugamba kumbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azizun alayhi ma'anittum ya mukalubi lila ya nabi yuzubbe minya harisun alaykum ya fale nyo ukulaba ntilichiri yuzo kula Allah naku ingize jana nabi kugamba na fale nyo nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم بكي يصروا يقول الله يقين زوم لذو ناري قغامة الله نفسه لتلك وما آتاكم الرسول فخذوا ومبكر يبا قامب ينتي مكولي ايو مكولي وما نهاكم عن فانتهوا يبا قامب مريكي راجي حريص عليكم نيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم Surah Allah soksafida nemirembe eliyo mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam badu Allah balunji alabitiwa buli omu mukitiba kye mukifokya Allah kyebbeyi wa anna almasajida lillah zile nyumba zola bazino zile mizikiti nyumba za Allah mulimu ekiramu ekinene ku lwokutaano ekum wa iyaya bitaqwa Allahi azza wa jalla mbalamira maskini nandi basitanidde kulamira naye kulanira ate nagendera ittaqullah azza wa jal
ما استطعت بني مسلم أصلا بفضل مدير مدير إنما قلنا بوكولا نقول كتير الله مدير مقو سيكون أبدا يا الله مكوزيمبا يا الله مكانيكا يا الله مقدامبلا يا الله مقلابا نبري الله جاكواتي نقولابا يسول مدير مدير واعلموا أنكم ملاقوه Uriadi wanu nampuri zomu lonji chikeke mbongogu Ntio yagala Obato yagala Annakum mulaku Allah tekedo musinkana Atebo na musinkana Watekedo kubila wejibuzo Wabanga wali wejibuzo Otekedo kubane ansa Uriadimani inti abuzi wa Ito kukali ansa Tumuli mukambachi Mwaba wana borina Mungiri joba inamu Allah uri mugamba chi musente zo ina musau mungere cho zamu Allah uri mugamba chi mundaba jola bamu nali chi jola ba uri mugamba chi akasera je gali ayi la chi sana wae to kunje gwe ma garraka bi rabbikal karim ngegalo ntensonga yakuga no kola le nagambo kola Allah uri mugamba chi uri mugamba nkuwa Allah uri mugamba kuisha jota sala Allah uri mugamba chi kumaga ibi Allah uri mugamba chi kubyuma byoli na byochusiza togere kulimirwe byuma Allah uri mugamba chi nge byuma obisiga oyiro ryo mbiba yibunyi otubera mbaba kaliki noga kino chikatse uri mugamba chi fatakullah mastata'tum aina ma kuntum wa fi ma kuntum uri wobelanga odaona Simanyeni annaka mlaki Otekende musikana Allaho Kechigame chikuwa gizaba firwa Inna lillahi Wa inna ilaihi Rajiun Waviri Allah Ina Allah jahadi Rajiun Kino kuta Okendu kuta yoke Naaliban yengedde Waaliban yengedde Fataku Allah Adho yalla Mubosawazi Allah wakuwate Mkwega hiride Chowuli yanga tunachusobola Echo siki chow Nechi homo soboli lam Ama sobago Osobolo gaga lukulaba haram Hidi lilla Ama tuga kwa Osobolo gaga lukuli lenyemba Hidi lilla Erigere liyo Osobolo Tena kondongo liyo Gwari fuga Gwari naza Gwari ambaza Gwari tambuza Na ye Pamu mwagu kwa Osobolo kusili kanota we Fatakullaha Masta اتكلموا مبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتكلموا يا الله فاتقوا الله ما استطعتم لهم بقى الرجال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بما قاموا كل صنغة يلنا بل من تقول أكسل لكم صبو الزيو كتاكي ذاتي الله تقين أكبر لكم إتوالي بيري وإن التعب تقين أكبر لكم أنا أكبر لكم وزالة بيري تقين أكبر لكم يقول زي مبا ولي مقالك أقين أكبر لكم ويتكين يلي كاكواتي فاتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه ان شاء الله تعالى تكلم سونغا بيري وواساتو وانيا وكسيدا كوبوتي ان شاء الله تعالى دابا يقتلوا اليوم الاموا اسباب ضيق وتفكير العيشه ما شاء الله تو انقلابوا بيدا يا خديجه وانا اشكر مدير المحكمه بعد ما بدنا نقول المقاطعه اكابت دواء وانجين تريكي Kukari uli omu Awa ina muko Bawe kishatika mudi Awa ta ina omu Tebali ulonji Naba ina Nabo tebali ulonji Asbabu Bank Almaisha Nusonga chi Allah Waisiza Okuwanga azaba dure Bala vidira Beyatonda Bama jinti kusikwe bali Nena aba wanga aza Nga inza noku zili olunaku Nga ta ina kianisana Nga inza noku zili olunaku Obama wate Nga ta ina tegala Nusonga chi Ezo Allah za isizamu, okuwangala nga batu wakilofi, mawangala mbele ya kanyiko.
oleshi mwuzizako nye lwachi wenti wendi nyaza masikini lwachi wote woli ngabwe isonga nyingiko nyetu jema sunangetili isoka atasakutu tikabwa illahi azza wa jalla wa kadari isonga ya zikiriza atasakutu adanto kunyiki nango kusala kwa Allah baina kuanga langa buli omwabo na bona akaba atasakutu biqadarihi wa qadari abantu gano kusima kusala Allah temusola kufuna mirembe ngaina abiri alozangu yali batira akatte saiza kufuna mirembe ngazinde nyumba alozangu yali temukalina saiza kufuna mirembe azinde yeri senge ibiri ayagala lubiri anyika nga nari ne tishin alozangu batira tenzi

0: الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبتنا مجرب وكتاريك الله سبحانه وتعالى أجاتوا ودك شنجرة جوغلام ومونتو تفيد مرتشيكا ومونتو تفيد مرناك فانش ثم كم وكم بنكم وولدين جهاد صلى ذافة ولا تود مزيك نافة buri second Allah jakuwa ngo chasa ke chepe sharira kuwa dembla mwesele tuga mati alhamdulillah rabbil alamin tumsaba Allah azza jalla nate asok tasla nebilende ele westi wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tulikum la mwachi min asbabi dhanki almaisha wa dayq alsadr ezimu konsonga lwacho kaba nyo lwacho lambwe sibu kaluba bunyu mokaba tumanyi kichokaba bunyu mokaba tumanya ibukabira wali okabira nga kusunga busunzi ne koloza ti okabira yali obubi wakwali obubi yali bulungi ekyo obutasiina okusala kwa Allah buli ali wana mwekyo kyoli bikadarillahi wa qadari kiriza nti Allah bwate bwasazeewo kija kutya kumakya wadde neibawo ngereze mu motoka tetumanyiabali wano aine motoka ttaano nabo Allah yagamba kuwana pikipiki nkadde obeera motoka emu wadde gwe neibawe ngamusala ngala ojja kusamba emirundi gy'ekkumi yake yakolezeku mwagende bwatyo Allah bwasazeewo gamba ti alhamdulillahi rabbil alamin owekuba enkuba erina omukuba n'okokyebwa omusana gwena omuwosya naye bena kusala okwani kwa Allah subhanahu wataala ensonga eyokubiri tumale naye insha allahu taala zalibadde songa jemba ttaano naye ensonga eyokubiri nsonga ki alwuquu fi lmaasi wa adami tauba waliktilaa minu abantu okubirikira mumagambi netugatwala nti ga bulijjo Allah tuwangaza obulamu nga tukaaba okubeera mumagambi nga sitwenenyeza tukimanyi nti buli mwana adamu alina okusobya naye bwosobya kikyozaaku abantu tulwanira mumagambi wasuzota nidde gwe omusiraamu nojja naye wana tasuze mu bbaala gwosubire Allah okuwangaza obulungi okimanyi nti omukyala gwolina situwo oli mu bwenzi weewala nti gwozaala nnyo musajja kiryo oli kiryo mu haramu ozimbye ebbaala ng'oli musiraamu oyagala owangale bulungi alukuu fi lmaasi okubinkiranga mu mazambi nga tewaliwo kino tauba tauba ki annasuuha erimu nadabu waliktilaa erimu okuba nti wejjusa lwaki walikola nekatuwangalya mumazambi omuntu najja nakatawegatikana okalaba nti nakafuna abawala asatu mubataano bali awo obo mpakaja tugere obuze gundi wewanira mu zambi okwewanira mumazambi tukiriza kuwangalana mirembe Allah azza wajalla yatugamba nti awalamma asabatukum musiba kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum min indi anfusikum bwe mufuna ebizibu oba bwavu oba musala ne gwaka oba embeera neyekaluba buli muntu abuuza munne nti anna hatha kyoki embeera ngeetabuse kul bagambe gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama huwa buli kubonaabona kwobonaabona mu nsi muno min indi anfusikum okulina kw'omukono buli ali wano ng'olinga nze ng'obonaabona okubonaabona okwira kw'omukono bainaka wa baina llah sobadde mu nyumba yewowu webuuze ebyokola kwebyo allah byagamba okukola okolako bimeka min indi anfusikum feffe nnyini feensonga lwaki tukaaba teri mulala ayagala okutegeera ekyo soma etteeka eryokubiri nkulala ekitiibwa inna llaha mazima ddala allah azza wajalla la tasobola wadde nakatindi la yugayiru ma biqaumin allah takyusa mbeera ya kitundu kyonna kibonaabona hatta yugayiru ma bi anfusihim paka nga abantu abali mu kitundu kye bakyusizza tuteekedde okukaaba endwadde ezitawona obwavu obutawona enkuba ekatonnya di olw'amazambi wakedde ku makyano ga nti astaghfirullah alazim wa atuubu ilaihi kukyobakoze kiro kyomanyi kukyobakoze mu motoka yakuli tokimanyi oyagala allah akugabirire agundi alina akaaba oluusi mwe bwamakanika mufuuka ensonga allah najulula abantu mu nsi nagama breki tugame ya Japan ni mwa ya China nibazi kile walini matanga tole wewe kambo Allah wata siwa nyingi yuvide kukwe asaze wema fe nina uwe inaye songa neka breki zi wakua tamu malagama koreno hingi ni nekazo mkari imamu kul huwa mini indi na mfuskumu okuona abona kuwa ngibasikini ya kulibu maso nawe kuandaba okuina muomu kono soka wewe ala katuka enkulaga nayo ma Allah ne Allah o eyimini tetia osoko kare kulanga Allah yuzo kuma okugezesa ata yuzo kuma okusasula ayuzo kuwa okugezesa etugama mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga mariza mmula vanga eritondi ya Allah bantu bili mubujemu niga Allah ligabiza pembie gombanga ngomfajyo mumanyi ntoyo mujemu senta ile bala neoji njewete kebitile msajiro mlaba nje akeda abantu emoto kanasi barazi chusa mwamanyi ntiyoyo neenga bulikadaku ya gule mbele mbanku mwono kwa chusa antena nkati nyumba ineri neri no mlaba watyo temkwe gomba anga mga nenti enama zali kamino hostilaji oyu Allah zamu tuwari liza nabakanti umesu mtikele pekeli nge mbagambi فقرأوا قوله تعالى مصرد لك لأضر قامات فلما نسوا ما ذكروا بي فتحنا عليهم أبواب كل شيء قد ترين لأضر يا بقامي لماذا نوكس مالا لماذا نوكس إيبا لماذا نوكس فتاكا كوي سابلون جيبوني لما زد فتحنا عليهم أبواب كل شيء نبقوا يوم يمريان وقولنا نبقنا لماذا تمسجل يا إيني السماء إلي مستر السماء إلي مستر السماء يبوني يزول يا الله وتنقلما أنت أقوى لا يقتوى لجزا فتحنا عليهم أدواب كل شيء ثم إذا مفيت يقومني فتفن يني وقومي لما الزامبي نتوقعنو قلون غوصة تتكي دوك كابا تتكي دوك بنا بنا تتكي دوك وانغلانج البيري كالو يد واشي يا تتوند اينين سونغا واشي يا تتوند نفة تواغا تولي نيري تواغا ولا يقول تريين زاكوميلا وكوجب أبدا ليه kuri abali ayagala esonge ze bilizi roze ko rutsi singala abula ngatwa do vlamu do somozi frigande yokusatu ne yokuna nemuzimu kusonge nene togende ko bili rachi tuangala tukaba tekende bila ko chimanyi mumekuwa no jange ndinja watu ndo chimanyi bulonji chimuri ali wano kama ile monde mayi no kwa ne mpaka gayaze yabude ku bilizi kumedati zikonye ku bilizi zafunye ozi badde tano aide ko mugati nanya ko na amazi kusigadde wo satu tezimu tusaji yavudde ebirwaki webiri ensonga esooka obutasiima buli lwotasiima Allah ngaakuggyako ensonga eyokubiri okuwangaalira mu mazambi naawe gwomanyi simanyi mazambi gammwe namumwandibadde mumanyi gange naye buli mwamanyi ezzambi lye balili insaanu ala nafsihi basiira walawu ogenda kwekwasa ate obwa makanika bobeeramu n'otalimba ogamba ofuna webiteekewo ato kuzimba kutaba simiti ufuna biteke huu ate nizane mwenye mautaji kwa tamu eliene utasa mazo kama bana alikula biteke huu hebo chifanyenti kuhu mku usungalati huko na wana okuna wana kono kwangi tuina mwomu kono wati tulima zambi tukaleme demu tuangala tukaje ukwene ya sursu nye Allah azza wa jalla atushusli mbeda yogu la mwenu Allah li nari sabula mfuma jowi desema yeyo inna allaha la yukajiru madi kawmin hata yugayiru mali anfusihim Allah chusa nganafe kichusiza kududayo wa inu utum odina kutubwa mbujemu Allah tiri zembeira kududayo nga tutam sura Allah tasi ya Rabu liwa tiri kama wiviri Allah yasusu kukiru waliru mchifuchino niyesa wabitu wali nga songa nkuru akisa wa Allah kutiki mbaduwe ala uli nili kambo lufuna mwishi kuhiga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama sallita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
1: Okuruga mihanda ekibuga Kampala okikomunda mbyaro ahabizinga hamuna heri ihanga
2: falo fama
1: chikumurukirize igana mushanjuka tunyiza mwenda palo FM FM FM ekura eriyo muntu waburijo eriyo muntu waburijo
3: buli twogera ku mboze ezenjawulo ebyafaayo
4: mikwano gye binyini nyini era ne baddamu ne baluka olukwenga yero yaluka okuwamba obuyinza
3: ebyewuunyisa
4: Enrique Rafaelo Clavelo Moreno akka ku mukyala wa muyaga munnaabwe n'amutta n'amutemako omutwe n'aguteeka mu kisanduuke bamaze okubba ssente ze ku akawunti n'amusindikira omutwe gwa mukyala we ng'agumutemyeko
3: ettima
4: Samuel Odo enfaaye yali ey'obulumi ey'obujiji ng'ava mu bukulembeze mu mwaka gwa 1999 5 years ejaddako gye tugenda okutunuulira
3: byonna tubikuŋŋaanya ne tubikutuusaako mu program The Pearl Magazine
4: nakugamba tukuwa ekitali kya bulijjo tutunuulira Rosa Parks Montgomery bus boycott ekyakolebwa kumpi bakaddugala emitwalo 40 okuzira bus bazirekere bannyini z'abazungu bazivuge ate era bazirinnye
3: wano ku 10:09 Pearl FM buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 1 eyakawungeezi The Pearl Magazine tukuwa ekitali kya bulijjo tojisubwa
5: ebyemizanyo ebisengejjuddwa obulungi omuli basketball omupiira emmotoka zampaka ebikonde emisinde egy'ekikugu tennis volleyball netball n'ebirala bingi wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports
6: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole mwusebio maivoria.
7: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
6: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kuwa mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi. Sasa ala.
7: Yes. Ajabe rangono wayo.
6: Awafiri kata kuma mutindo. Awafiri kwa wocha hali yao, mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
7: Mbaka mtu mkumi.
6: Ate ya sato mwana, talamuna bibida. Ewe mtu ndira. Ule wafunia mbiso mtu ndo, ule mtu ndira.
7: Yes.
5: Mkituli wa muna bukuko, mkutunurida. Wamuna kwa kinenye bia mizanyo. Buluna kuwa sande, ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zeni sana. Full time sports. Ibya mizanyo bia marayo. Tubisubwa.
8: Boom chakala. Season 3. Double energy. Mawinzi. Obado chimanyi. Tikatu sobulo ukwe wangulile mutoka. Kunkumi bidizo ka. Wizi mwamanyi. Ngunye chokunye cha rock boom. Oba silver back. Uwangule bila bibi nene. Ne boom chakala. Season 3. Wangule bila bibi sanyusa. Ibi uleza dalobu umbi butano. Mukash. Flat screen TVZ. E mutoka. Pichi pichi. Smartphone. Kusane free complimentary. Okuva mu rock boom. Ne silver back. Choino kula changu nyo. Gula buguze chupa ya rock boom oba silver back energy drink. Kibira wansi wakasani kila. Chula bayo cho wangula. Aba wanguzi. Aba na wanguli chupa za rock boom. E choku ngacho cho wangude. Osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube ku 0800 pili muenda muenda 008 rock boom tanywe wabana bato. Aba chala abimbuto. Aba yonsa. Kusana abimibili. Ejita kula gana na caffeine.
9: Kade kamuzanyo nga tuita company zonezo buislamu charity organizations amatendekelo gebya njigiriza gawaguru mu Uma corporate games za kutandika nga 3 August 2022 mu mukaga ku IUIU female campus kaboja buli Sunday semba yo mwezi paka December jango binkane mu mupira volleyball okuduka okuskom guwa okudukira mukutia sa kone mizanye mirale eminyuvu tuzimbo bwa seluganda once a team yo lelo ngokuba ku noti musanvu mwe nanya PM munana mwenda tano noti Uma Games ziwagidwa Pale FM Blascon Presidential Initiative on Banana Industrial Development Blast Media Infinity Concepts Chibuli Hospital IUIU Female Campus Hatima's Kitchen Friday Call Net Twin Brook Schools Uma Games where unity meets competition
10: oyagala kutandika farm ye yenkoko eyembuzi obe yobumyo kugawa agro farm tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko embuzi no bumyo tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kulumu nokuyongerayo tusobola kugenda wogendo tandika famu yo nitukubulirange lichi josobola kutandika famu yo bulungi tutuki helero kugawa agrofarm ku famu ya fe eri gayaza nakasajja obatukubire ku noti biri noti noti shenda mutano nkaga mutano Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu amakumi abiri kumi na musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu n'enkoko ni Gawa Agrofarm fungizo wa Pearl of Africa Radio biri abiri mumukaga akubye kodi na te tichari kuranga kolala ekisera kyekyo obundi bwebo wetiketeke lindirira fungiza tukole biri abiri mumukaga akubye kodi lindirira
11: munyumbe eno buli kijjulo kitukunganya ati bufumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teeka mu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
10: Tugira kunsonga za dini zoka. Tuzukuba kanyaka ibirozo. Tukuwa blasa. Kuno kukusomesa. Nuyongira kukenkuka. Ibifu ku dini yo.
12: Tobango musilamu yennane wenyigira mukuvuma omuntu yenna. Obe ekintu kyonna. Abere wachi tebo bawangwasi.
13: Ngokozesa omukisa ogwa bino.
12: Siku nsonga yonna. La tasubanna. Bannabo okuvuma si kya buntu. Ate si kya musilamu. Omubaka yatuganira ddala
13: okuvuma
12: tavuma tavuma wakitiibwa
13: tavuma wa wansi
12: tavuma wa wansi
13: tavuma kisolo
12: solo tavuma muntu wadde ekinyonyi
13: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma ani akuwulu
10: program member special buli lwo mukaga sawemu paka service zokumacha
14: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله حق حمده إذ لا يستحق حق حمده إلا إياه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سئل أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر كيف عرفت ربك فقال أبو بكر رضي الله عنه عرفت ربي بربي لولا ربي لم عرفت ربي أبدو با الله برونج نابا زانبا الله برونج أبولي رزالي ديو يفيني نغانزي أتين دي رزبو ويسيب الله تبارك وطال ومينزا أبايو تمويبا زينغانيو الله سبحانه وطال كبانغا چاتو أغزا تموتين دي رزينيو الله سبحانه وطال كباچه چاتو تونزا ياتو غامبو ويسيب الله تبارك وطال كونسونغا ينيني جيمبا غامبه يوكويبا زا الله ناغامبا قليل من عبادية الشهر شكور وقليل من عبادي الشكور باتونو نيوم بدوا الله سبحانه وتعالى بغندو كروم نمغو كويبزا باتونو نيا بغندو كتغيري بيانجرا الله بيابا ودي بوتنو لرى پسنتجي يابا انتوابا

0: Kuchukumusimukatinzumwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gwamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Yedagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamoru saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusimukatinzumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتن سمعدا على فهم كل يوم
3: Uwangi, uri utialiru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuhulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Luhuza kubulamu bwa abantu.
3: Tuluhuzo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolobuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, msange msupermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Springfla, akuli baba Mandela Millers, ebusega roundabout Masaka Road.
5: Ekitongole ekya Akida to Awalan ekikutegekera darusu ya Fatihu Rahman ya buli mwezi mu bitundu byegwanga ebyenjawulo nga ku mulundi guno eri ku masijidi Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi abiri mu bbiri Agosti bbiri abiri mu mukaaga okutandika ku ssaawa essatu ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi masijidi Ibn Baz gwe muzikiti gali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Ham Shopping Ground Tosubaba mashekha abarunji mugwanga Ibyo kulia nukunwa Byo nabi jekuwa awo Na wechito bulio mate gezo mulala Nti dawlusu ya Fatihu Rahman Eriku masijidi Ibn Baz Kuna chivuwa kompleksi Kuro mukaga ngabiri mobili ogomu nana Tosubwa okutege ele dini yo Ngatunu edida kwa akida Byo na gabi tegekedwa Akida tu awalan
6: Mumusete Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerera vudyo kubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi
7: essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
6: chukira ante Broadway High School Kawempe sumenu ya chisiramu nyingi na habi nsikirisendara bani nizibwa
7: kutumbule bitone abala na tuwa waleka tulikawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
6: okumanye bisinga wong kubaku noti musamvu noti sato chenda mu musamvu atano munya kumina mukaga ne noti sato muenda biri noti noti kumina musamvu nsamvu munya Broadway High School ama gizibu gaga
8: echo chifu echagaru kutuja kuchintu nga tuba gamba nti banadini beba sema yo kubuli chintu bora banga banadini bogede manya banadini muve mbino tuangalira mugguru chifena tuangalira kwenensi bamba banadini temura banga barivilandi bagenda rumu ya fira mchirua jonani rumu sibino ya fira mubino bamaseka abagendera mubino babera yo soche tugamba nti mutukirize tubayambiko ekintu ekibanga kibayinze na ye basimanya webunjo cheza wewe nyini we madenja galo obusera bunjo che ekyo kijja tuletera obuzibu mukirize tuberenga tukwataganye ensi ya fefena ayituteekwa tubagambi tetujja bagamba bye mwagala kuwulira mu matuga mwe wabula tujja bagamba ebituufu bye mulina okukola mu ggwanga lino erya Uganda mwalisangawo muteekwa mulireke nga temulitaagudde inshaallahu taala
9: afulumiza akayimba system volongoto naye ate nga reality bye biri mu nsi n'okuba omuntu omuggonga gwe wayombye naye n'omubanga eyakubbidde omukazi ani mwabali wano bantu bange baye niarem ab'ekikoosi mbaga nti ekintu kijja tuwanguka mu ngalo bino bye mwekazaakaza tubiveeko ebyo ebyabeera Algeria ne Sudani wano tebijja okujja hawu nga tebijjawo gwe huwayu eno ensi yaffe mukama waffe ffe bannyini kintu ekyo naawe biza tukutegeeze nti ekintu tukyakyagala twaggyeeko ekisanja sikyo ebisanja twabijje ku buli kimu kati ate lwaki kaakati ogamba ekintu tukikwale kitutegeeza nti tukyakyagala naye ebyo ebigambo bali baabadde bafield marshal kamwange naawe oli genero tutya okubeera nga nalabye abasajja b'e Sudani ba ministers ba genero nga babatadde ku lukalabaya oluliko obutayimba olutwala embuzi ne bayimirira bwe bati mu kkubo abaana inchi ne bakwata n'emiti ne babasokota omulala yakutte enfuufu n'abayiira naye nga bayiira bagimuweezi balugunda bayiira abo beebo so njagala okubategeeza nti ekintu kino ensi eno yaffe
10: okujjukiza nti newankubadde nga tulina bye tusobodde okukola n'okukyukako naye olugendo lukyali luwanvu era tetusuubira bavubuka baffe okukoowa wadde okuwummula nga tetunnatuuka gye tugenda wabula mu kiseera kino twetaaga okwetegekera ekitundu ekiddako ekitundu ekiddako kyetaaga amaanyi okwewaayo n'okwogera eddoboozi n'okwogera n'eddoboozi erimu ku nsonga ezikwata ku byaffe awatali kukyawadde okwekutulamu
11: eno ye program namwatulira eyolwokutaano the media round table emmizi y'abannamawulire program namwatulira eyolwokutaano the media round table emmizi y'abannamawulire
12: Pearl of Africa Radio asingwize jonan mbane timu nene
11: tukuganya ebirowoozo tukyogerako tukiteesaako nga tuli wamu ne bannamawulire abagondivu mu ggwanga
12: amannya n'eddoboozi nze Solomon Kaweesa
11: twogera ku ebyo ebiri mu ggwanga tubiteesaako tubikubaganyako ebirowoozo
12: nanoonyaawo akawaayiro akawayo sisi olukusa olu odalinga omukutu okugoba omukozi oba okuwumuza omukozi nga sikalaba
11: tuli wamu n'abateesa abagundiivu
13: mu mbeera emu tukyali baddu ekyenjawulo abatukolonizinga oba abatunyigiriza ate baddugavu bannaffe oba bannayuganda bannaffe ekyali wange njagala okubuusa bakuwe sente zirye naye manya nti eno ensi yo
11: wano ku Pearl FM lwekutaano mu program namwatulira the media round table emmizi y'abannamawulire okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa ssatu ez'ekiro togisubwa

0: Ramadan kuchukumusi mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعدا الفيرم الكل جمت وابدتو
3: Okay, Islamic University in Uganda, Fumero Campus Kaboja, enonya mnango lieyo, enono ya bachala gwa lieyo, wekale bianjigiriza, enetumula bianjigiriza bia bachala. Bakutegeza nti, yenteka teka yoka eriwo, kubanti vangula bachala. Okuandi saba hizi, aba dry and August intake, kuchagenda maso, osoro kuja, nusura kuandi iso maana u. Mnango wanwasumesa, ebyobusawo amateeka management studies obusomesa ebyamawulire saako n'emisomo gya science gyonna ebiseera by'omuwala eby'omumaaso byetaaga obikwasa babitegeera zimba ebiseera by'omwana eby'omumaaso ng'obakwasa banaffe aba the Islamic University in Uganda Fumero Campus munange tosubwa n'emisinde egya Run for Girl Child egy'omulundi ogwanga igenda okubeerawo ng'abiri musanvu omwezi ogw'omwenda 2026 twegateko naawe ogatte etofaali mu kuyamba ebiseera by'abaana b'obuwala eby'omumaaso okumanya ebisingawo bakwe ku 07 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebifumba yatenga bikikedeza bikikedeza ebitako adete bileta mukka sino chikwaliyo bakutegeza nti ebiyoto bino sibi amanda janguno munange baina ebitakoze samanda baina ebikoze senku baina ebikoze sa amayinja nga gavulkano gavulkano kikosa nebikoze sa sola sino chikwaliyo ebiyoto bino bya mulembe nyo gwe aliyeyo basangibwa wali ekira kumpi ne Merito Road mu maso ga kisigazoje Siga Road kuziro musamvu nkaga musatu atano musamvu ziro

0: tejukira nti omujozi ogw'okuddukiramu gwa mitwalo 3 gyokka obi mitwalo 2 n'ekitundu gwalina lisiiti ya KFC
1: jangu ofune kitiyo wano ku Pal FM ne ku AK Islamic Book Center
0: anyo muzirimu rani 22 mukaga ekutusibwako Pal FM anyo muzirimu rani 22 mukaga duko olw'obulamu duko olwa shukrani babies wa administration block
2: fundizo wa Pal of Africa Radio 22 mukaga akubye kodi na te tichari kuranga kolala ekisera kyekyo obundi bwebo weteketeke lindirira fungiza tukole 22 mukaga akubye kodi lindirira.
3: Alo.
4: Ese bo mwami mukasa.
3: Mtianeyo.
4: Yono broka.
3: Yenze broka wa mayumba.
4: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
3: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
4: Ngabi satu.
3: Bei wajigambye.
4: Bangambye sata ano.
3: Deda seven ozali nyamuko.
4: Hidwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
4: Musigisa.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
4: Singa kweta kwa wabwe.
3: Wabwe tukosa. Sa global weather quarter margin.
4: Oh, eh. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulile sente zonna.
3: Guli umite.
5: Global Paint, a reliable product.
6: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 19 9 27.
2: Kano kekadde akukutuusaako
7: tafsiri al-Qur'an al-Karim.
2: Tafsir ya Qur'ani wana ku Pal FM.
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتو لسابة رنجي أتند الزباء الله جل وعلا نعم أتند مجفو تمسابة السوق ساسل بينغلا نميرين به كويشتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم mbagala nnyo mwebale kubeera nti muwuliriza omukutu ogw'ensonga Pal of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo 19:9 abafunye ebirungi mu wiiki eno tubeebalizaako Allah tabaraka wa taala Allah yeebale kubeera nti abibawa ate nga nammwe abagezeseddwa n'ebigezo tukakase nti biba eri Allah tukkirize empaji y'omukaaga mu mpaji z'obukkiriza omukaaga wa antu'minu bil qadar okubeera nga tukkiriza okugerako ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga tumukkiririza mu birungi nti akuwadde ekirungi alhamdulillah ebadde kadari ya Allah ate era nga ekigezo kyonna kyakugezesa nakyo era tubeera tukkiriza nti kuba kugezesa ate Allah mukkirize abange mukimanyi nti Allah agezesa bakkiriza oba temukimanyi teri mukafiri Allah gwagezesa kubanga tebamanyi nti waliyo n'ebigezo nti waliyo abireeta bo bamanyi kijja bwe kityo mukitegedde teri atakkiriza Allah nga Allah amugezesa wabula Allah agezesa baki bakkiriza n'olwekyo Allah bw'aba akugezeseza n'ekigezo kyonna ekirungi naaba nga akikuwadde n'ekyo kya naabeera nga oba akugezeseza n'ekigezo ekirumya omutima gwo ofiiriddwa maali mwana mukyala taata maama nyumba eyidde nyumba egudde ab'entobazi bazze bagimenye ya rabbal alamin byonna gyebiri n'olwekyo tubeera abakkiriza abannamaddala mu kaseera kano munzikirize mbeere nga mbakakasa nti tuba tutugguse ku mukutu ne puroguraamu yaffe tafsiru

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبطولي لزبالونجي يقصين زينا يوناجي مولي أبطولي لبروغرام إنو إجتوى تفسير القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: Nate tukomye oche muli ne programu ya fe eno okufunula n'okunyonyola Qur'ani ekitiibwa
1: na
0: twasalawo okutambula jjuzo amma nga jjuzo eyo yesinga okuddinganibwa muswala zaffe abantu abasinga obungi yebambwira mu kusoma kwabwe nga kikulu nnyo omuntu okubanga byasoma ategeera amakulu gaabyo kitegeeza nti eswala agibeeramu nga erina obulamu obw'enjawulo kubanga byaba asoma abategeera amakulu gaabyo amatuufu
1: na
0: tuli ffenna okitiibwa
1: butereevu sheikh
0: tumaze ekiseera nga tuli mu sula eyitibwa takwiir
1: na
0: tujogeddeko ebyenjawulo era ataasobodde kubeera nga awuliriza tafsiri y'essuula eyo
1: Allah yamugeredde.
0: Naam.
1: Allahu akbar.
0: Era tumusabaddeyo. Agenda anoonye emisomo egikwata ku ssuula eyo gyonna mu bujjuvu. Agiwulirize afune omugaso omunene gwesuubira nti guyinza obutasangika.
1: Insha Allah.
0: Singa omuntu aba tafuddeyo okubeera ng'agunoonya. Olwaleero tugendagenda mu maaso. Nessuula eyitibwa Al-Infitar suuratu Al-Infitar Infitar erinnya ly'essuula liggibwa mu aya esooka kitegeeza okweyasaayasa kw'eggulu
1: Allahu akbar
0: ekyo nga kimu ku ebyo ebigenda okubaawo ku lunaku enkomerero nga lutuuse
1: Naam.
0: Okufuna amakubo. Nga bwe kiri mu suratu suratu manda.
1: Suratu takwiir.
0: La, isooka yennyini.
1: Suratu
0: nabai.
1: Suratu
0: nabai. Wafutihati samau.
1: Fakanat abwaaba.
0: Guno eriggulwawo eribanga eririna amakubo. Libadde n'amakubo.
1: Allahu akbar.
0: Ekyo ekigambo infitaar kitegeeza okweyasaamu okweyasaayasa
1: kweggulu
0: nelikola amakubo
1: Allahu akbar
0: lyerinnya lyessuula ntegerekise essuula yemakka gyeyakkira gyetugenda okutunuulira n'emisomo gigenda okigoberera
1: naam
0: bwe tuba tusoma essuula tutunuulira ebintu bina nga bwegenda okubanyonyola nga bwe tuzze twogera essuula ye makka mu nteekateeka ya Qur'ani yonna ya 82 ntegereka bulungi naam sheikh
1: 83
0: nteekateeka ya Qur'ani yonna ya 82
1: mubiri
0: naam
1: naam yes naam
0: erina aya 19 erimu ebitundu nga bina yonna awamu erimu ebitundu nga bina awamu ntegerekise
1: naam
0: mu bw'oba ova ku amma yanise nena suratu nabai
1: naam
0: yakutaano tugenza ku ssuula eyokumeka eyokutaano ekikulu ennyonnyo kyenjagala omutandikayo kusoma kwaffe ssuula eno twetaaga ebintu biringa nga bina naam bwe tuba tusoma tafsiri mutunuulira

0: المناسبة بين الصور أكاكواتي وكاتي والصولة إذن لا نغني
1: نعم
0: إيشوشم إيشو كبيري من مقاصد الصورة إيمو كبيغالي لو أبي الصولة تولي فنان
1: نعم شيخ
0: الصولين ورواتي كنو ستيج كورو
1: Echaji sisa
0: chikirimu.
1: Naam.
0: Echokusatu, chetutunolina.
1: Naam.
0: Mehwaro sura. Esonge nkulu. Ezeto ololi wake sura eno kuyatambulina. Michibi ya tunolina. Esonga ya kusatu.
1: Naam.
0: Echokuna. Maani alayati, alkarimati, bila khtisar. Amakuruga ayes HT wambufunze. Ekisemba yo, hidayatul ayatul karimati. Okulungamya, okwenjawulu, okujibwa, musula. Ebi okuyiga, ebi enjawulu, ebi jibwa, musula. Ntagala kisabulonji.
1: Bulonji nyosha.
0: Bwe watu finyeye sababu nuzuri. Yesula, na yotu jogerako. Ngobu chari kwa habasa.
1: Naam.
0: Wa Qur'an ya mwemiteke vili nga wenzi njogela mburi utisobe msele msingogunyi katalike sula Qur'an ya mwemiteke vili tuina ibtida iyun ne sababi iyun ibtida iyun yefana netia ye kamba kwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atusako ilimu atusako ilimu Mekitunda Allah biyasa kancho gara wendi.
1: Naam.
0: Chekitunda kisimu wako wende kina na Qur'an. Nga Allah ya ainasha biyagaru tutegeza.
1: Biyagaru tutegeza. Naam.
0: Biyabitundu ebini mu Qur'an. Obache chitundu bitundu biya Qur'an.
1: Kisingobu
0: nini. Allah mwatu tegeleza.
1: Biyagala.
0: Songa eze nja uru. Biyagala ukututegeza. Nga tumaze kubaha unsonga yona. Bajita ibtida iyo mba ilmi ya gundi ulumu al-Qur'an chikitunwa chisingwa kuwele chichi
1: echa nene
0: nene sura mifana na ainashi ya agaro kututegeza kuna kuru nkomeri
1: naa
0: tunwa choku hili sababi iyo kwa kuwa nibi ya agaro kututege nibi ya tutegeza urufanyo mwadu nisonga eba dewo obaya gudewo itagara kisaburu unji
1: naa
0: singoli ya kuhuza ampuliriza ni Sheikh wafe alimu studio
1: na
0: kugamba dikakwate cha akali wakati we sule eno ne ya kulembede kiba ita munasaba almunasabatu baina suwar alqur'aniya akakwate akali wakati we sula
1: ezo zombi
0: ezo jema Qur'an katuwa gala zino zombi lili oiza kumuga mpute akakwate esule ya kule mbete eyogera kuru na kuru enkomerero ebisinga obunji nobu nene nobu zito
1: oyebile
0: vigendo kugwao kuru na kuru enkomerero nomu ntu agenda kubigira ati ya kuru na kuru esule zoka Allah wabari tajawabu sharti agamba alimati nasuma ahwarat
1: Allahu akbar
0: mwesoka muaya yukumeka yukuminenya kilabi yukuminenya indama yahsulu dhalik ta'alam kullu nafsi ma qaddamati mina l'amali lithalika liyawu Yalnabi nebi ayo gero wako Allah biyaleta Mbabili maroku vahu Umutu agenda kumanyabi ya kulembezo Uwaru na kuru
1: Allah
0: Yesuleti wa takwiru
1: Allah
0: Takwiru chitegeza kuzingu wako kwa njuba Atene itegeza
1: Kwa saa yesi kwa kwa guru
0: Aina
1: Ukweya saa yasa
0: kwa kwa guru
1: Allahu akbar
0: Njuba yaliku guru
1: Allahu akbar
0: Chitegeza nzini na kakwa Era ino Allah subhanahu wa ta'ala maru kugera kubigendo kubawu. Era anga akuzi senyogera yemu. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: الله أكبر.
0: بلي مونتو علمانيا بيأكل يمبزا نبي يسين بيأيو
1: لا حول ولا قوة.
0: عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلما تعمله وما أخرت منه فلما تعمله
1: أعمله
0: أكي أمي وكي لك من يبقى وكي من يبقى سيمي نرواتي قوابي كولا
1: نقويبوز
0: رواتي من قوابي
1: رواتي قوابي
0: رواتي نشاني ويجد
1: لا إله إلا الله محمد الرسول
0: انت قرأك سبرون
1: نعم
0: قد السولة زيناك قوات قو أحداث زيقت أحداث وأهوال يوم القيامة زمنزل أقا أبيين تيسا
1: أبيين
0: دوكباه
1: كنا كنا كمير
0: أبيين تيسا أبيين دوكباه كنا كنا
1: كنا كمير
0: تكيزا سنين أكا قوات أكا زغتا كنا كنا كمير تكريكسي
1: مناسبة
0: بين الصور وتماريزا مناسبة
1: نعم
0: بين الصور akakwati wakati wisula tuza kwa kutunulila mimakasidi sora mimu kubigarelo yisula
1: yisula
0: tagarika
1: naam
0: tahdhiru linsan okweke somuntu minalo khtirar okubanga atwalirizibwa nenseno nabyo nebitwalirizo omuntu
1: Allah
0: ونسياني يوم القيامة نوكي لبيرو نقولي كمير أكويك سومونتو أكوتوالي رزيبا ننسينو نبيو نبي توالي رزا أمونتو نبي مغيازا نبي مجاكو كتغيرا كتونداو نعم
1: نعم شا
0: نوكو ميكسا okwera bila unakulu inkomerero yoksingana nga chimwe chiri musuleno ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbika alkarim chi
1: Allahu akbar wa la ilaha illa anta
0: echikubuzabuza
1: nichikuletera obugaya
0: newera bila mkamao
1: Allahu akbar
0: ya kutonda ohtim echichiganirwa chachi chechimo kubiganirwa بالسولة إنزلام تحذير الإنسان أكويكسا أموند من الاغترار أكولاشي أكتواري لسيبو نوكبوسا بسيبو إنسانو هبي جريكو ونسيان الآخرة ونسيان يوم القيامة نوكيلا بنكرواشي وينكم ميرينو
1: الحمد لله سبب الشيخ الحمد لله توليزو برونجي نزل موكو جوكيزا انتي توتي علي متفسير القرآن الكريم نغا سورة التقوير تواجي فوند كلا قولو نقولو كنا قولو ادي نا ينغا تتواجي غالا و echo njagalo chimanye bulunji nyo nti fetrina na buyinza bugala okubange ekyali ke bijogerwa ko biji bijyo kusanga mu bitabe ebyenjawulo tekitegeza nti fe fetukola ko chetu sobodde mukadde wa fe akola ko ekijja mu sobozibwe naye nga esigale kyagenda esigale ekyali ngazi nolwekyo omuntu lwataaviri najaga ndi sheikh mugambe mwajikomekereza naye ati mwakomekereza mu bigambo bwebiti newebiti naye nga ati watulabe kyagenda iye fe tukugamba nti wetuba tukomyeko tusalayo ntugamba nti abannaye bugazi bwayo tetubumalayo tetusobola tukomakaawo olwali tutandise suratu infitar al infitar gye tutandise nga sheikh bwatugwayakatwegattako totu challenging anoga abananga atibi ni bimuvunla nga tibili mutakwir bili ruddawa banange mukirize tuli mu infitar jetukanse onakono rwalero nkusabo kirize era mungeri yemu mukadde wa sheikh mu studios mwali era nsabo kirize tuberenga tutandika okutambula tugende maso twatandisedda naye nga insha Allah taala kiriza tula nekitabo kyo ne kalamu tuongere okugenda mu maso biidhinillahi tabaraka wa taala sheikh tugende maso
0: akati mu bufunze esule eno bino byetunuulira byetambulirako
1: naam
0: ekisooka ekisookera ddala
1: naam
0: dhikru ahwali yawma alqiyama wa taghyiri nidhami alkauni esula etubulira ku byentisa naam
1: naam
0: ku byentisa ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero
1: Allah akbar
0: nokuchuka chuka oba nenchuka chuka kumbera yensi nenchuka chuka yembera
1: yensi
0: nekuru
1: naam
0: ensi nekuru bigenda kufuna chuka chuka kuru na kuru
1: naam
0: ndagerekse
1: naam shee
0: ekyo kisobola okulabikira ku aya zino wamanga ekisooka era nga kyekitundu ekisooka
1: naam
0: Allah bagamba nti idha samaa'u nfatarat ntagerekse
1: naam
0: samaa'u idha samaa'u tashaqaqat linuzuli almalaikati minha eggulu bwe liryeyasayasa
1: naam she
0: olw'okukka kw'abamalayika okuva mulyo انشق انفطرت بمعنى تشققت لنزول الملائكة منها هي جينا كبيرا نشوكا شوكا اكسي جينا كبيرا نغا اجاو كبيرا يكولو قد سولي كسوكا كسوكا تيتو تيغيزا تيغيزا بيانو اهوالي يوم القيامة
1: يوم القيامة
0: وتغيير وتغير نظام الكون نوكشوكا كوي مبيرا ينسي انتامبلا يا ايو انت قرأتك
1: بلون جنيا شيخ
0: كيك سوكا نعم
1: نعم
0: وانت تقرأتك
1: بلون جنيا
0: اكاتي انشوكا ينسي شاف الله سبحانه نشنو شكرا كويرا كوكولو يا ايو كبير
1: نعم
0: واذا الكواكب انتثرت نعم
1: نعم
0: واذا الكواكب تساقطت متناثره امنيه يوزيري تانيكا وزيري كونكومكيرا مبانغا انتثرت زغيندا كونكومكيرا مبانغا تيبو لي بيرانغ كولي مازي اوكوباني نچوكا چوكا مومبيرا ياليو اتورو emunyenye zibera kuguru
1: mutere
0: kitegeza kyekyo obusimi sora tu Ibrahim jinonya obo jinonyesa yagamba Allah subhanahu wa ta'ala bwati surati Ibrahim yagamba gayogera ku kyo kyenyine
1: naam
0: yagamba subhanahu wa ta'ala naam yagamba nti yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawati
1: Allah akbar
0: yawma tubaddalu al-ard esule gendo kuchusibwa ghayra al-ard was-samawati ereme kubanga iringanga bwe yali tegenda kubera enseno jetumanyi was-samawati negulu ligenda kuchusibwa وبرزوا لله الواحد القهار abantu beyoleke abantu bave mu ntana zaabwe beyolekeri Allah subhanahu wa ta'ala mwa mukasi bimana bagenemo baliru bazukire bagenemo baliru babaliwe eno ayi nyinyula iraga chino chetuwa ugedaku
1: ilimu salatu Ibrahim
0: ayi yana mwa munana
1: ok
0: yawma tubaddalu l'ardu ghayra l'ardi wassamawatu wabarazu lillahi l'wahid l'qahar
1: Allah akbar
0: na munana
1: Jirabi?
0: Naam. Kakati, ekisoka, esulenyo nyola, ebyentiisa, ebigenda, okubaawo, kuluna kule nkomere.
1: Katono nyo, katukome uko, inshallah, ate tugende maso.
2: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo onfula olukulu fumba amazzi oseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lyemubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akusa abaana basaba kubongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa tegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 5 93
4: oli wakati mu program
5: tafsiri al-Quran al-Karim
6: wanakupal FM
1: njala kukulisaye mkwano mkumula mkoko wali nyo wali redala njala kukakasanti woboku tekalamu na urupapula ebintu bino toja biera vira insha Allah ila etsira che bibuzo chija utoka nidhamu ya fe njala kuongira jiva tegeza bulungi nyo nti buli nkomerero buli wiki oba buli lunaku oluna asemba nga yomu wiki olwokuna tunabira nga studio za Pearl One mugenda kujanga na bibuzo ebiva musule jituba tusomako insha Allah tudira olunaku olwo ate noluleta mu ebibuzo bya suratu takwiri jetwa mara okujja ke ibona bo inabyo jibuza oja kufuna kasimu ka Sheikh Mkisa Abdurrahman omukubirenga ngira bo omukubiranga ali bali natali kumpeo naye obera ngo yagala kumubuza kibuzo ojja kimubuza nga musule yeye nyine je tusomako ekyo kubiri bwo kuba akasimu kali wetuba tukugambye kuba kasimu insha Allah bela kone ngiri jogobereramu era mtsera nenga situnatandika kati masimu mugumikirize ebuzo bya mumuja bitede kanga tutambule tusobola asheha asobola okulambika obulungi omulamu agwe insha Allah taala mukadde wange today
0: na tugambye mihwar sura
1: naam
0: esula biatunulira
1: tunulira
0: itambulira ekisoka bayanu ahwali yaumi alqiyama ngereka ebyentisa emu kubyentisa ebigenda
1: okweyolekera muna kuwakia Allah akbar
0: ebigenda okulabika tegere ka ikisoka mwe muli bino wamanga bino biri bina
1: naam
0: ikisoka idha samaa umfatarat
1: Allah
0: ekuru okwe ya saa ya saa oba okwe ya saa ulo wa malaika bagenda kufuma kulio babaka kunsi
1: Allahu akbar
0: ikyo kubiri wa idha alkawakibu intasafarat okunkumuka kwa munyenye
1: Allah
0: bizibye razi kumkumisa mubanga enteka teka yeguru egenda kuwawukana egenda kuchuka Tegereka?
1: Butele.
0: Gabo tuwala msuli zaida. Nti, ligenda kusigala banga.
1: Allahu Akbar.
0: Shoksat. Wa idha albiharu fujirat. Enyanja weziri wagula.
1: Allahu Akbar.
0: Agayanja, semayanja. The oceans. Nelesi. Beziri wagula nezegata. Esio nane julamas.
1: La ilaha illallah.
0: Atenga chechitumbi chisingo kubeile chineni.
1: Echamazi.
0: Echamazi.
1: Echamazi. Allahu Akbar.
0: Echichimu kubigeno kugwao. Uyentisa. Echokuna. Echantisa nyo.
1: Allahu Akbar.
0: Wa idha lkuburu bu'thirat. Entana weziri meirazi zikudua. Abafu.
1: Nibadda kunguru.
0: Nibadda kunguru.
1: La hawla wala quwwata.
0: Ekigendererwa kya kyeno bwe balibeera bazuukiziddwa ne bava mu ttaka ne badda ku ngulu.
1: Buli omu alibeera atudde ku ntaana ye bwaki
0: nga bakwayiriddwa nti bagenda man baathana min marqadina, ani atujje mu maganda aro gaffe, babagambe bamalayika ahaza
1: ma wa'ada
0: arrahman wa sadaqa al-mursal. Allah shi alaga isanga ina wabaka bayo gira mazima chichitunde kisoka musula.
1: Allah akbar wa la ilaha
0: ufuna mulimu bayanu ahwali yawma alqiyam yawma kubiyantisa yabigena kuwa kuna kule kumerilo mtagira kisa shirimu aya zikule mbele nye doza wesiti waziri
1: elashi ya kukusinzira kubudde njaku sabamu introduction yesu uleno jokoze
0: na
1: no kulaga abantu banoboya gala betuwa andia gade batukaka senti tutambula napo njaku bale kila yaka dachika
0: kati
1: akuma obubili
0: batuma lilizecho batumazo kulete baby na
1: ese mashallah
0: chino chinene nyo chichigenda kuwa kuruna kuru
1: hee
0: chakutana.
1: Ali
0: Allah subhanahu wa ta'ala gamba alimat nafsum ma qaddamat wa akharat.
1: Allahu akbar.
0: Buli muntu alimanya byakulembeza okukola nebyasembyayo byakola nebyatakola kati bagiyita jawabu sharti kino bwekiri beerawo nakino nikibaawo nakino nikibaawo kati buli muntu alimanya byakulembeza okukola nibi ya sembi ayo. Alima nyati, obulamu kwe tulimu kati, siwe obulamu uli. Obulamu obwensi, obulamu bwakwe salina u.
1: Guo sala uche ugendo kukola.
0: Namu. Obulamu buno obwenko merero, obulamu wakusalina u.
1: Wakusalina
0: u. Obulamu wakulamu uwa. Na kusasuruwa. Muna ulamu wa kola. Uli ulamu wa kusasuruwa. Katibuli muntu alima nyachia chia kule mbeza na chia sembi ayo. Ngati. Mkisari kitali cha kola. Mkisari kitali cha kuchusa. Atani kukujukira. Bihali bili mwebiti. Oroza safira kuchinono. Na awona.
1: Eswala ya banga yali ya kusarwa.
0: Hey, ati methala nika mkwoji
1: mkwoji.
0: Na tumaliliza. Na atiro kumaliliza. Tuweza.
1: Kwa gala. Tumulede chikanga kumina mnana.
0: Na.
1: Sorry, kumina biji.
0: Kumina biji.
1: Zenja gala tukendele mkwoji.
0: Ya gala mkwoji.
1: Na.
0: Abantu wa wafilde mkawe nye kwa mruwaira.
1: Allahu akbar.
0: Emoto kwa uruwato mede snow truck.
1: Na.
0: Wewa mba abandaze kumgana wafi mtreva mkono guwasika demu umudinisa ni kukutukireyo ukagwe gulebe ita mainabe tentesa emoto kuruwaba demu mbele fana na wetu kastaya tuse mbe ne watu kabwe pange ni ngangestas buli wamu ya juki te ya sobudu kujukira ya kakasi zanti wanuwe nkomye.
1: Obulamu bukomye wano.
0: Obulamu bukomye wano.
1: La ilaha illallah.
0: Obulamu
1: bukomye
0: kusinzira ku uchiaba dalaba. Mwurumi ya ufana na butia. Uli akakasa nti ulambo kwa miwano. Ili Allah waizo kwa nagama neche chidaku. Ila Allah ba, ba abala gidwa jibala gani bala bayo. Halimati nafsu maa kadamati wa akharati. Kwa shari chakoza.
4: Abatu uliza kade kikasinga okutuli ile mpinga njagala oite ku 0755 10 7 00 oba 0782 3 6 9 masimu ngatadde bako nechogamba tutandise suratu al-infitar suratu takwir twaji komezawo oja kusigalanga weyongero jino nyereza ako inshallah. Hello.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
4: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Zainabu mjuzi kontavero de namasuma mchikajo.
4: Naam.
6: Sina na chivuzo just mkankana na insa wa kimu ala kusasida tutuari nga atusimi. Kechoka. Shwe sabala muwabu lonjivari.
4: Amin. Allah kuhumkisa. Oyo abadde mukwano gwaffe
0: taina kibuuzo wabula
4: abadde asiima
0: akankana n'okukankana
4: si byangu tebiyita byangu we tutandise wano wagenda bakankanya ebyenda. Hello.
7: Assalamu
4: alaikum
7: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. Ani ono
7: Oli shamimu ya matuga.
4: Naam. Shamimu ya matuga.
7: Teka mweba likiso meta.
4: Alhamdulillah nemo mweba likuwe lanti mweli kumukotu mweli liza.
7: Alhamdulillah.
4: Aha. Shamimu waduga ambo
7: uche mkwa. Bade nine chivuzo. Bade nina mwa chivuzo sande. Jukeka enfa. Umuntu akude accidenti. Umuwa akude amaze. Umuwa akude omandro. Nona kudo urabe. Teka nje gala kumana. E distance ye mfeyo. Jipa enana oba za ukanamu.
4: Hey.
7: Jakalo kutubira.
4: Okay. Akati shekha kuhuli de. Eda weba likubanti kumukutu. Kuhuli. Mkwano gwafe. Okuva ematuga. Barakallahu fikum.
0: Wajazakum Allah khair. Oyo hajati yani.
4: We matuga. Mbadde ntereza mwana insha Allah nenge kibuzo kitege
0: kitegerekse omuntu afudde amazi afudde mu accident nebiringe byo nafiride ku buliri emfezo za ukana obaziri nenjawo.
4: Okay,
0: tujja kushana kuleta
4: insha Allah kankongere yo mulala ee ateto duka berango wanika bulunji omukono oberenga tukufuna bulunji insha Allah taala insha Allah. Hello.
8: Teka kakitu
4: wanji mkwano.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
8: Ono mnabu tambala
4: esibu
8: mutiawa eliasi
4: esibu
8: ila ono bagala mufura ambasada webu tambala ni ya chaganyi
4: yeta ya gala kuwela ambasada
8: saagala kubera ambassador ayagala kubera kubereza abantu kubanga olaba byenkozi bingi kuledi yeno pale FM
4: nsaba Allah kuwemu obulungi tugende ku televu ku
8: chef Allah mami nakakati sheyi yebali nyo kukubulirira
4: alhamdulillah
8: bamuno tusomesa kubanga ayogedde ku nsonga yokufa ya rabbi ngabye kine kyabaddewo
4: esebu
8: wallahi kine kitwaga ntu tufunyogesa kungi nyo kujukire kapichola.
4: Kwa hizi wa fi.
8: Kwa hizi wa fi.
4: Allahu akibaru ni mbitunge virala.
8: Echo ala nagi zisanti na wajizi na uba soboro kurachi. Basu boro kufira mumbeleyo.
4: Naam.
8: Soka kati saba Allah merenga kutasira. Wamune bashe iba na wawe ya bongeri wabuku kukubanti batubu ulirida batu tumesa.
4: Amin, amin.
8: Namu nawe sebo webalo umuli mkubela antu. Tutela kubashe iba na nubatuletela.
4: Saba Allah tuwe mwabulu unji ya Rabbi.
8: Allahuma amin. Asika demu tiawa Elias mabanda mkutambula. Kwa hindi mpuri jisa mnangi na ajati mchuzi ndozo mwuri te.
4: Ailato vaa kubo namu bonaba iti. Kari
8: insha Allah. Assalamu
4: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Oya badde mtiabe Elias okuba mabanda mukutambala. Hello.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
9: ono simba Muhammad nyabange na bakojja wange Muhammad Kazoli tembangali ya asoko so mutungo
4: kasoko so mutungo simba Muhammad
9: shebo kakata chibozo kange seka
4: tata
9: Enfa yomuntu era mulagirwa kuna kwenkome koyo geddeko kuba biyakulembeza okukola nebyasembye okukola
4: sebo
9: kati enfa yegenda kumulagirwa ababanga yafa malaria nalagirwa ku nfa ya malaria nti yafa malaria yafaita nakyakuzizi kyamu none yafiira mu kubba kiragirwa omuntu teka kyekibozo kyange wekibadde
4: sheikh okiwulidde bulungi
0: okuddamu ekibuuzo ekyo Chinja gala mganda wange abuzi ze chibuze chono mulala ina atekeke bilo uzi
4: Naam
0: Allah subhanahu wa ta'ala bagama ta'alimat nafsu ma qaddamat wa akharat Boli moyo guli manyabye gwaso okukola nibye gwase mbyayo
4: Wallah
0: Emirimu
4: Allah
0: Emirimu Je wakola Kuno kufa kufa sigu kusala wu Ere chigene lwa cha aya sikutegeza anti ugenda kumanya anti wa famaleri bofa
4: atayifundi isebe wabula milimu
0: bye wasembya yo okola nibe wakulembeza byogenda okujukira mu mbeera eyo kwebala okugamba ti mpona
4: obasiwona kankwa tuno yekho
0: sahaba Umar bin Khattab jagamba
4: radiyallahu anhu
0: hasibu
4: anfusakum
0: kabla hasa mwebarenga tibana baba wazino amfusa ku kabla ntuzi
4: hello hello
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
10: mosir kana shay
4: alhamdulillah li yati rashid allahumma amin wa fikum barakallah
10: kati shay kimbuza
4: naam
0: Wagenda kuyita ubanga chi echori no kumanya mwanyinaze abuzize kibuzo no kumanya ebintu bibiri
4: na
0: ekisoka okukiriza olunaku lw'enkomerero kitegeeza al imanu bikulli ma sayakunu baada al mauti
4: Allah
0: okukiriza bulicho nechigenda okubaawo
4: oluvanyuma lwafa
0: ebigenda okubeera mu ntaana ebyo tubasomesa ebibuuzo by'omu ntaana ebyengera eri abakkiriza ebibonereso eri abajeemu olina okubikkiriza wakadhalika okukkiriza okuzuukira n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'okuzuukira oluvannyuma lw'okuzuukira tugenda kuva mu ntaana tugende mu bbaliro butereevu tewaliwo omulimu gwe tugenda kukola ku ntaana nga tuzuukidde tufuluma bufulumi olumala okufuluma tutambule butereevu twolekere we tugenda okubalirwa
4: tetugenda kuyimirirako kaawo kuntanazaffeya
0: n'enkuyanja y'abantu
4: Allahu akbar Allahu akbar
0: enkuyanja n'enkuyanja y'abantu nga bali bwerere bagenda okuzuukira
4: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: عائشة رضي الله عنها نابوز النبي
4: صلى الله عليه وسلم
0: يا بسجنا بشالا قبلي وم نام قاما قبلي وم
4: الله
0: الأمر أشد إنسان قلنا عائشة تريا قيند كفا يونتك تقوندي أفانا نوات
4: yaddo kufuna kadda katudula ku mubiri gwa munne
0: era omuntu agenda okusoka okufuna olugo yagenda kubera na Ibrahim alayhi
4: salam
0: yagenda okusoka kwabala na balaba yoka bambale kufuruma tugenda kufuruma mu ntana nga tugenda buterevu yauma idhin yasduru
4: nas ashtata liyuraw a'malahum Allahu akbar walillahi alhamd
0: kuva mu ntana kuolekera baliru Mubayiru jetu gailu kumalaka sena. Gala tanda makutunla munsonga za.